0: Da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
2: Mamma har laget blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse i, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
3: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Maria, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn i en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt det både i oppskriften er og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av henne og i lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
0: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg i lag med både ho og i lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene er vekke.
1: Mm-hmm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, hva er det problem med det, eller?
0: Å oh, nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner jeg.
0: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som jeg egentlig manglet som var i pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe i skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det blir.
1: Ja, ja. Ja, det smaker godt.
0: Ja.
1: Mm, men bergmynte, er ikke det egentlig oregano det?
0: Jo, det er vel det.
3: Jeg vet at det, mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
3: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter, ja. Som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det, at det var oregano. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
0: Ja.
3: Som pappa hadde sagt. Ja. Mm.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden. Mm.
2: Ja, de påsene er jo sex, og mamma fikk tak i selv, men... Det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
0: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nærbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å gjøre
0: det.
1: Det
0: er i Ostra nede flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det er det.
0: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
3: Men vi fikk tak i.
0: Perfekt,
3: okay. Så det blir blodpølse.
1: Ja, er det første gangen det gjør dette her?
0: Alene, ja.
1: Ja.
2: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Mm.
2: Og talg.
1: Ja.
2: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
2: For det sa mamma at det hadde han far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
0: Ja, men det var jo i gamle dager.
2: Det var i gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes i dag.
0: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det brukte vi også.
0: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå er det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så da blir det i dag på en fredag det teker dine oppgaver, eller?
3: Ja. Det blir vel det.
1: Ja. Ja. Og så...
3: Eller løpet av hele helgen har vi noe som vi skal både bake litt og...
1: Ja.
3: Oh,
1: ja.
3: Og smoltring også da.
1: Oi, oi. Før ei helg.
3: Ja.
1: Men du, de har ikke teket med det, kan man folk litt?
0: Nei, de får smake når vi er ferdige, da.
1: Ja. For nå er...
0: Det er bare så mye mas med deg.
1: Ja. Det er søstertreff.
3: Ja, det er søstertreff.
1: Ja.
3: Mm. Så selv om vi då och Marie inte är här så har vi boken så laga. Ja. Så allt går ut för. Så är i ånden får man säga.
1: Ja. Nej, men då får du ha en fin helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg i skolen alle sammen.
0: Ja, det er det.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: Det var Britte Nille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lya slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det ser vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping til over 90 år. Og skal jeg gå i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år etter. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var sånn tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har jo ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver med mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De, og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bolle til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid på omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo den store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i helst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe skal ha noe, folk skal ha noe å leve av, men det må også ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme dit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bunnlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, regnet jeg alltid sa på på tirsdagene, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si, det er ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, litt da, det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det er klart når så mange skal synge og få tekst

0: Ja, det gikk jo skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger også etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det er Sogna-råd en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hoteller og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vitsig har reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånn premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Nå ligger du utrolig langt foran på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempegodt. Og så, når vi inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime.

0: i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort det andre veldig annerledes. Og så det dette her som jeg nevnte, at du har liksom fått på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har sittet både i formannskap og kommunestyre for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, da. Det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
1: Jeg vil først prøve med mitt anledning til å takke så mye for at vi var invitert til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank, og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell, jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, da, at vi jo kommer langt utenfor kommunens grenser og bygdens sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi da kjøttkakene ikke var kjent den da. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som, vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen nå. Litt sånn som du har, Leila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet Ustring, men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramte han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedalen.

Mor har danke feste, og vinden står imot. Mor alltid kjenne glede, og kjenne som vi kvar stund.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponerende, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hva listen hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Aita de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabel Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere da?
1: Vi 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommertotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille to rader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To rader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslig på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslig?
1: Du føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det ikke sikkert at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller er det ikke sikkert at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å ta et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter hvert, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men jeg la seg forresten i avisa, i Sogn Avis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... Det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: Men så det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Noe, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute varst med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstel, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda kjenner jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det illefødt, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstel, som gjorde at jeg fikk mye, ja, dårlig, lite fotstel som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvn. Jeg, vi fikk jo mulighet til å sove på disse her checkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk, men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og ja, Sogna, du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Og så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Jeg var vel, det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det?
2: Du, skal vi se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Det er alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vild utfordring, det er bare å melde seg på, si.
3: det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst. Det
0: vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da på naturen, som du fremdeles da har kontakt med, og planlegge neste tur kanskje?
3: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
3: Du, det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang igjen. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nystrafjorden inn, for eksempel?
3: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé både inn og ut og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svette det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen, neste høst.
3: Ja.
0: Flott. Lykke til.
3: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt fram til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og Hangris Normøg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftast om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da er det også litt merket til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født med. Det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpassninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er igjen den gutten eller den jenten som ikke får det helt til med de andre i småskolen,

0: så kan jo da være et farsignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vite at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer. Så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men nei, som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
0: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og da, og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
0: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
0: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjøre sine egne valg, der trenger jo ikke ha nok å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har vært det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man jo alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
0: På mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung, det er ting som tyder på det,
1: men det er jo, ja.
0: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det, ja. Nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
0: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: menn með mættu hasta víjara fram í Östurdalen og inn í krekarinn. Bli með.
1: Ég seti hér með fyra dame, vaksne dame, og de spredd ut over hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå i Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jeg heter Britta. Jeg bor i Jostralen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du i Sogndal.
3: Ja, har hus i Sogndal også.
1: Ja, også.
4: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger i Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen i siste i november nesten. Hva var det da? Hvem som vil svare, Britta, du får svare.
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor i Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men i hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som vi har varme og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse i, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
2: Ja, det det. Det jo eldste søster vår, og Marie, som har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn i en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt det både i oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og i lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg i lag med både ho og i lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene er vekke.
1: Mm-hmm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slaktet og styrt på.
2: Nei.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var i pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe i skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm, men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
2: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
2: Men det jo mynter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmynte som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
3: Ja.
2: Så
3: ja.
2: Når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønte,
3: ja.
2: Som pappa hadde sagt.
1: Mm. Men så var det da dette her så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
4: Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak i selv, men det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var sex og hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære, kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å gjøre
5: det. For det er jo flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
2: Men vi fikk tak i. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Er det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
3: Jeg og mamma.
1: Mm.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annars I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja. Ja. Ja men det, det brukte vi også.
3: Ja, ja. Og det var jo mer av det at før så var jo dyr, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, ja. Nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Mm. Så då då blir det I dag på en fredag det täcker din uppgåva eller?
3: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet av hela helgen har vi någon som ska både baka lite då.
1: Ja.
3: Och ja. Smultring då.
1: Oj oj. För I helgen.
3: Ja.
1: Men du det har inte täcker med det kan man folk I.
5: Nej, där får smaken när man är färdig då.
1: Ja.
5: För nu är det bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
3: Det är systerträff.
1: Ja.
3: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokis och laga. Så allt går ut för. Så är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
3: Ja, det.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har våre, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: vært på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en eller annen sted, at du er ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det har jeg. Det var litt tilgjøst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Og siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sølv.
1: Ja.
0: Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kommer til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer av konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Ekstensenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Lust og Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for det tror jeg er meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gått der frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja. Også, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hits, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, ja, for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt, slik som jeg gjør også, at vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Det var Britt Nille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det Jon Rosenlis som laget den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en knallsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Så flott at det så mange ville komme. Det ser vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i år til.

Jeg har hatt to naboer. En kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal vi gå i denne solspor, så har jeg alt for mange år etter. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var noen tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De også bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bogge til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer nærmarknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid og omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo den store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det føler seg. Og ellers så har vi også fått

0: skyter turister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. Så har vi noe det bygd litt av og til da. Så det har noe kostet penger. Og så må jeg takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingen har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positiv velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe skal ha noe, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så Astrid Regni alltid sa på Tulstadgrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med bøteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånn premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt forover på den tiden. Dette skal jeg jobbe på, sørge på å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempelig. Så, når vi er inne på dette møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å stå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er limet i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det Jostedalen vært veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har jo sittet både i formannskap og kommunestyre for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, da. Det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først prøve med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i god ord. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». «Mer enn bare bank». Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi der kjøttkakene ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen nå. Litt sånn som du har vært. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og kunden er jo utflyttet i Ustring, men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramte han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedagen.

Aleppo vor. Om all heidanke feste på vinden står imot. Om all du alltid kjenner glede og kjenner som i kveistund.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på kalisten hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Vi er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslig på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslig?
1: Du føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det slik at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller det slik bare jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å ta et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... Det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på. Eller ville prøve meg på, da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så, det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall. Og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med i turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de, og så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo, det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så der skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før, så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da jeg brøyt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøyt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare, men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det?
2: Du, jeg skal mye se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Det alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vild utfordring, det er bare å melde seg på, det
3: det er noe spesielt med, det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med, deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst det.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med, og planlegge neste tur kanskje?
3: Ja, man møter jo både på gamle kjente og for mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
3: Du, det ble en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Og, men etter en måned så var vi noenlunde i gang etter. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
3: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir en, det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype, 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svettet det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
3: Ja.
0: Flott. Lykke til.
3: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Asbjørg og Hangris Normøg som var programleiret igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er jo vanskelig å si. For det er et vanlig autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signaler fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på, men så da legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født med. Det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg. Og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpasninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting. Så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er igjen den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fele med hverandre, men en må, en kan godt følge med på det og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at det, når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparat i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke lissa på noen måte, men nei, som du sier, det kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
2: Ja, noen kan til med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld. Men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspille med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Nei, det er ingen medisiner mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja. Ja, men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Det er du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da, og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt som skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjør sine egne valg, da trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket, de fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Ja. Nei, og da kan man vel også si at med tidene har vært det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme malen mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Ja, for gjør det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Men vi måtte haste videre fram i Østerdalen og inn i Krekaden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredd utover hele landet. De får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå i Oslo.
1: Ja, så har vi...
2: Jeg heter Britta. Jeg bor i Jostralen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du i Sogndal.
2: Ja, av hus i Sogndal
1: også. Ja, og så...
3: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
1: Ja.
4: Hjørdis, jeg bor på Evanger, i Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen i siste i november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
2: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor i Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men i hvert fall fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
3: Mamma har laget blodpølse mange ganger som vi har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse i, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det er ikke bare blodpølsen som står her, det er mye, for dette er noe rett og slett en minnebok, det er så det er laget så en skikkelig bok.
5: Ja, det er det. Det er jo eldste søster vår og Marie, som har tatt bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn i en bok. Og her er mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt er både i oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så er det mange fine bilder av ho og i lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
4: Jo, det er veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det er jo bildet til deg i lag med både ho og i lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det er jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene er vekke.
1: Mm. Men, hvordan sier alle ingredienser som skal være oppi her og som må til for å få laget blodpølsene? Hvordan sier er det problem med det, eller?
2: Å oh, nei, da, vi har slaktet og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner du.
2: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var i pølsene som mamma og pappa lagde, det er bergmynte. For det var en pappa oppe i skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen i stedet.
1: Ja, ja. Ja, det smaker godt.
2: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, er ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vil jeg.
5: Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
5: Men det er jo mønter også, som jeg kaller det her, eller bergmønter som jeg kaller det her. Men jeg vet at hun sa det, at det var oregano. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter. Som pappa hadde sagt.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
3: Ja, det påsene er jo seks år. Mamma fikk tak i selv, men... Det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
4: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å
4: gjøre det. Det er jo flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det er det.
4: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
5: Men vi fikk tak i.
4: Okay.
5: Så det blir blodpølse.
1: Ja, er det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
1: Ja.
2: Jeg og mamma.
3: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som har kommet inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
3: Og talg.
1: Ja.
3: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
3: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
4: Ja, men det var jo I gamle dager.
3: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes I dag.
4: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
4: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så da, da blir det I dag på, på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
4: Ja. Det blir vel det.
1: Ja. Ja. Og så
4: eller løpet av hele helgen har vi noe som skal både bake litt og
1: ja.
4: Og ja. Småtring også da.
1: Oi, oi. For en helg.
4: Ja.
1: Men du, det har ikke teket med dere mannfolk I.
4: Nei, de får smake når vi ferdige, da.
1: Ja. For nå
4: det bare så mye mas med deg. Ja.
1: Det søstertreff.
4: Det søstertreff.
1: Ja.
4: Så selv om vi, da og Marie ikke her, så har vi boken så laget. Så alt går ut til før. Så hun I ånden, får vi si.
1: Ja. Nei, men da får de ha en fin helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
4: Ja, ja.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene som har vært, eller fredagssendingene som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den starter med Rudi Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudi har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 til 1989. Her Rudi Nilsen med Før meg tilbake.

var i et messingil. Om han stod da og leser at han en ung mann med en gammel sjel. Han fra Indiana, 22 år, og skriver og synger sanger som osa av respekt og ære fra tidligere tiders honky-tonk-pionerer. Musikken til George Jones det som har fått størst innflytelse på veiet. I 2001 så kjøpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hele tiden på bilturer så ble han spilt da han var liten. Og Sweet Love var i et messingil.

Jake Blocker, han bare 20 år. Han var 8 år første gang han hørte musikken til Hank Williams, og da bestemte han seg for å bli countrysanger. Just your memory playing games, Jake Blocker.

Pam Tillis er amerikansk og født i 1957. Hun er countrymusikksanger, låtskriver og plateprodusent. Her synger hun When You Walk In The Room.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feeling.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way God Made Me.

Carlin Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født I 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Carlin med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard-låt, Today I Started Loving You Again.

Jeg startet denne countrytimen med Teddy Nelson sin son, Rudy, og avsluttet med Teddy selv. En av låtene fra albumet Weaver & Dreams, som var spilt inn I Nashville I 1979, og utgavet I 1980. Da takker jeg for meg denne gangen med Teddy Nelson og Lonesome Wind.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da at jeg lurer på om det Jon Rosenlis og laget den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lya slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptatt at jeg tenkte hun fikk noe hjemme for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Så flott at det så mange ville komme. Det ser vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: ikke bare ordinær arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke folk hadde støttet opp om alt mulig. De, også brukere av hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det var det helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid på omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i helst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. Så har vi nå det bygd litt av og til da, så det har nok kostet penger. Og så må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme dit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tyrstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene så godt. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men litt rar er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lappe og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gick så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med bøteplasser, for at nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en bøteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det er Sogna-råd en stund, og så heter det, vi har akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vitsig har reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp og finne det samme. Nå ligger du utrolig langt foran forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempevist. Og så, når vi inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort sånn vært veldig annerledes. Og så er det dette her som jeg nevnte, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet da, det er å måtte være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få benytte anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i god ordet. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank, og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen og hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, at vi er jo kjende langt utenfor kommunens grenser og bygdens grenser. Og du, Olav, mener vel, det var kanskje to land i det vi da kjøkakken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg, har en liten artig historie, Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som, vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har vært da. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring, Men hade då sent ungen sin på ferie till besteföräldrar här i Lyster. Och när ungen kom hem igen då, så skulle han fortälja faren hur han hade drevet med när han var på ferie i Lyster. Då ramsade han upp det ena och det andra. Och så sa han att jo, han hade också varit och ätit körkake i körkakedalen.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere da?
1: Vi er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det er litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Er det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslig på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslig?
1: Du føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen? Eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker. Jeg pleier å ta et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde, litt sånn, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to råder. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... Det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på. Eller ville prøve meg på, da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så, det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall. Og så ta det litt, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten, blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det var jeg tenkt på å spørre etter. Hva som var verst? Var det ille født? Eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med lite søvn. Lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk, men det var jo jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med I turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du ja, når vi var på Hardangerområdet krasja og skal over til Finse så var det du, på en måte du kan ikke gi deg der heller for du må gå ut av området uansett det står ingen bil og venter eller tog og venter på deg så tanken var å komme seg til en togstasjon I alle fall, Finse og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og ja Sogna du fikk mer og mer Sogna-terreng da mye finere du kjente deg at det og været var bedre så da kjente jeg at ok nå kan vi kanskje gå litt videre så det, terrenget var bedre humøret var bedre kom til Voss fikk møte familien de kunne ikke fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye men det var jo veldig god støtte da å ha det der og snakke med deg og så da var det å ja, bite tennene sammen og det var ikke noe høyt tempo det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen så når nest siste etappen var over og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen så der skjønte jeg at dette her går så det var en lettelse
0: så de siste 20 kilometerne var det skikk med yes
2: nei det var mer sånn ikke gjør noe dumt nå Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at det her dette her kan jeg klare men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det ikke for hvem som helst å ta I vagen på en slik tur kall på lista havna du nederst eller I midten eller hva du?
2: Du jeg skal meg se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke. Jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an I starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente I dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det veldig fint at man selv om det et løp så det ikke sånn at man må ha den raskeste tida så men det var vel også ja en jeg tror det var vel en halvparten som fullførte og halvparten som ikke fullførte totalt da
0: Det nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vild utfordring det er bare å melde seg på det
3: det er noe spesielt med, det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med, deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst det.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegge neste tur kanskje?
3: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
3: Du, det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Og, men etter en måned så var vi noenlunde i gang etter. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
3: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir en, det blir jo nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype, 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svettet det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
3: Ja.
0: Flott. Lykke til.
3: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og Hans Normøg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette også

0: vært oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden. Men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut. Altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, det er vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en er ikke så flink sosialt, en har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre, det er gjerne ikke så lett å finne gode venner, en kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der, for det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjoner og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da så kan du legge merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
0: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det så taler per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjerne med tilpassninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Men hvor tidlig blir oppdraget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdrage at det er noe?
0: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjerne, at det går litt under radar, sant? Mm. Det er gjerne den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om

0: då får det att någon tränger med er. Så det är en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Mm. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte dessa på något mått. Nej, så du säger, kan det vara våldsomt flinkare på sitt fält hvis det då får rätt starten?
0: Ja, någon kan det med vara extremt flink, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självklart sagt varierande, men det vil være noen fellestrekk som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og den testen som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, ikke grunn til å ha medisin.
0: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander og kan trenge behandling for det. Men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
0: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tiden har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme malen mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
0: På mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung, det er ting som tyder på det,
1: men
0: det
1: er jo,
0: da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det, ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt så det.
0: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Men vi måtte jo haste videre fram I Østerdalen og inn I Krekarden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredt utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger, I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Elin?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår, og Marie, som har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bilder til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekke.
1: Men, hvordan si alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene? Hvordan si, det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner
3: du. Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen vi skal.
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mynte da, som vi kaller det her, eller bergmynte som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
3: Ja.
6: Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta... Bergmønte, som pappa hadde sanket.
1: Men så var det da dette her så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
4: Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak I selv, men det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var sex hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nærbutikken på Gjære, kanskje de har liggende.
1: Det
5: I Østerdalen det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I. Så det blir blodpølse.
1: Ja. det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
3: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så da, da blir det I dag på, på en fredag det teker dine oppgaver, eller?
3: Ja, det blir vel det.
1: Ja, og så...
3: Eller løpet av hele helgen har vi noe som vi skal både bake litt og...
1: Ja,
3: og ja. Og småltring også da.
1: Oi, oi. Før en helg.
3: Ja.
1: Men du, det har ikke teket med det, kan man folk I?
5: Nei, de får smake når vi ferdige, da.
1: Ja,
5: For nu det, det bare så mye mas med deg.
1: Det søstertreff.
3: Det søstertreff.
1: Ja.
3: Så selv om vi, da og Marie ikke her, så har vi boken så laget. Så alt går ut ifør. Så hun I ånden, får vi si.
1: Ja. Nei, men da får de ha en fin helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
3: Ja, det.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på det, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglet.

er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har våre, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si det at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den startet med Rudi Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudi har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 og til 1989. Her Rudi Nilsen med Før meg tilbake.

var i et messingil. Om han stod da og leser at han en ung mann med en gammel sjel. Han fra Indiana, 22 år, og skriver og synger sanger som osa av respekt og ære fra tidligere tiders honky-tonk-pionerer. Musikken til George Jones det som har fått størst innflytelse på Wyatt. I 2001 så kjøpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hele tiden på bilturer så ble denne spilt da han var liten. Og Sweet Love, Wyatt Messingill.

Jake Blocker, han bare 20 år. Han var 8 år første gangen han hørte musikken til Hank Williams, og da bestemte han seg for å bli countrysanger. Just your memory playing games. Jake Blocker.

Pam Tillis er amerikansk og født I 1957. Hun countrymusikksanger, låtskriver og plateprodusent. Her synger hun When You Walk In The Room.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feeling.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way God Made Me.

Carlin Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født I 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Carlin med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard låt, Today I Started Loving You Again.

Jeg startet denne countrytime med Teddy Nelson sin son, Rudy, og avsluttet med Teddy selv. En av låtene fra albumet Weaver & Dreams, som var spilt inn I Nashville I 1979, og utgavet I 1980. Da takker jeg for meg denne gangen med Teddy Nelson og Lonesome Wind.

0: vi var på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg at det. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år, av alle ting. Og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligast. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sønn.
1: Ja,
0: det er hyggelig. Ja. Og du kan fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Tykker. Ja, du skal ha mer av konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på ekstensenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Lust og Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gått frem.
1: Ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Oh, ja. Så, ja, men då.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innan.
0: Ah, ja. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Så sagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her måtte være, for de liker sang og de med å synge.
1: Absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her.
0: Ja.
1: For de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig troa på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Mm, mm. Ja. Nej men du får ha tusen tack för en fin stund här idag och lycka till vidare.
1: Tusen tack för det.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenlis som laget den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lua slott, det var det. Og så takket han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå for noen dager siden. Og der var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Jeg er så velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme her. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. En kristen, han var på Budikeren og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i denne solspor, så har jeg hatt så mange år etter. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var sånn tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesatt. Noe av de viktigste i bedrift er det tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De også bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg også kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid og omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magnetet selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan dra i morgen. så har vi noe bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløse Luster kommune og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tulstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene så godt. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men litt da, det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gick så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet mot det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med bøteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en bøteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det

0: har akkurat hatt et sovnet ting i flommen, og da snakket vi mye om dette her med at det veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det veldig viktig. At det ikke vits å ha reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som bor. Men den aller beste modellen, det hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Nå ligger du utrolig langt foran forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus for det, for det kjempegivet. Og så, når vi på dette møteplasset, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her. Men det klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så det klart det at et sånt sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til dem vært veldig annerledes. Det er dette her som har nevnt, at vi har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er som måtte være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløft og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp for.
1: Jeg må først få med mitt anledning til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i god ord. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank, og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen, så hotellet, og du, Leila, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld, da, at vi er jo kjende langt utenfor kommunen sine grenser, og bygd i sine grenser. Og du, Olav, mener vel, det var kanskje to land i det, der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg, har en liten artig historie, Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo, sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Eila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet Ustring, men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedalen.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt av den siste melodien du spilte. Hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Ok, navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller hva slik der?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torad i gruppe.
0: Oi, hvor mange av dere er da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det for jeg føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og så liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen? Eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt av, fyrig. Jeg synes sånn ikke skummelt å gå på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men, og så las jeg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli i noen vikker siden.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg har sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her checkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med i turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med dem, så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo, det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før, så nei, det var bare å gå og ta det med ro. Jeg var vel, det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er du?
2: Du, jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel de gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang etter. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nystrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir en, det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype, 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg også at det er mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
0: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Bjørge og Hans Normberg som var programledet igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle. Så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn. Og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er vanskelig å si. For det er et vanlig autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år. Men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med stormen i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der, for det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på, men så da du legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekken av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født med. Det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg. Og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpasninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting. Så det en gruppe som tjener på at en oppdager at det et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjerne, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er gjerne den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale også, kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at en liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men nei, altså, du sier det, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er for å rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og da, og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og den testen som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjør sine egne valg, der trenger jo ikke han nok å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tiden har vært det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal vi alle passe inn i samme mal, mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde.

0: På mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det. Men,
1: det er jo, ja, ja.
0: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Ja, for gjør det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
0: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julardbors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå det at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det. Mm. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det var helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har våre, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: Vi var på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kom ifra
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er så dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så det og nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det man må modnes sakte men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var på en måte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det denne Min Sønn.
1: Ja, det
0: ja. Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da om at jeg alltid kom til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og vi går derfrem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. hun også. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her måtte være, for de liker sang og de med å synge.
1: Ja. Absolutt. Jeg sang jo, blandet jeg også inn litt gamle kjente viser her.
0: Ja.
1: For de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at, dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken altså, I alle livsfaser egentlig.
0: Mm, mm. Ja. Mm. Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: lang. Danse mi vise, gråte min sang.
1: Og etter denne melodien lyder konkurranse.
0: Blir målmørke årer.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da at jeg lurer på om det Jon Rosenli som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lya slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Velkommen. Så flott at det er så mange vil komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping til over 90 år. Og skal vi gå i denne solskog, så har jeg hatt så mange år at men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente, og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe, og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver med mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesatt. Noe av de viktigste i bedrift er å tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De også bruker et hotell ifra, helt på seg fra Bogget til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid og omkringliggjende bygde, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magneten selvsagt. Men siste år liksom, har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det Zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det bygd litt av og til da. Så det har vi kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positiv velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe skal ha noe, folk skal ha noe å leve av, men det må også ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Du har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tulstadgrø, at hun hygger seg med folket, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at det vil si, det er ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, litt da, det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med bøteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det, vi har akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å reiselivet, hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånn premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran den forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på Sogn på å bruke, så en stor applaus på det, for det er kjempelig. Så, når vi inne på dette møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å stå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er limet i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til å være veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, da. Det er jo på en måte å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først prøve med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal late meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi der kjøttkakelen ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Leila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sent ungen sin på ferie till besteföräldrar i här i Lyster. Och när ungen kom hem igen då så skulle han fortälja faren hur han hade drivit med när han var på ferie i Lyster. Då ramsade han upp det ena och det andra. Och så sa han att jo, han hade också varit och ätit köttkake i köttkakedagen.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hvordan hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Aita de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt, eller?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så synes du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange av dere da?
1: Også 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille torader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: Torader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom Torader musikk. Så noen andre sanger som... Her på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte og anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugl i morgen før du skal på scenen, eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i morgen. Jeg bare tenker... Jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg innpå der og hvor man øvde, litt sånn, fyrig. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker Torader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... Det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: Men så, det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt. Alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørte litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk mye, ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og. Så det var nok den, ja, men kanskje mest søvn. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her checkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at det her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da, som følte med i turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de, og så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo, det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når neste siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før, så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare, men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er du?
2: Du, skal vi se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hva en møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vild utfordring, det er bare å melde seg på, si.
3: det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalen der, du får venner for livet, så det er absolutt verst det.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
3: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
3: Du, det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang igjen. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
3: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svette det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
3: Ja.
0: Flott. Lykke til.
3: Takk for det.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Kari Julabora med Julabors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det veldig fint.
1: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke ja. Bingene der så det ligger og strø med salkris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her
1: ja.
2: Alt noe å gjøre her
1: ja, du fer så en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også så melke har... for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, overhåret kommer godt.
2: Ja,
1: og vinter ut på siden. Men det ikke

0: nedover på osen.
1: Ja.
0: Nei, nett nedover Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at du må leite mye hit til deg?
0: Ja, det hender, men ofte så finner man det på stien. Men det nok ganger det oppe I skogen.
1: Ja.
0: Man papp, man må leite med til det.
1: Ja.
0: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
0: Så man, ja, man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang vi oppe med deg inne på stølen eller oppe I skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rolig 16.
0: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre,
1: ja,
0: han
1: ja.
0: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra at de har lært ikke opp, så det
0: ja. Kan... Ja, han har satt på mye og sett på hva han har gjort.
1: Så. Ja.
0: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kyrene. Det ikke noe gauling.
0: Det ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så det hvis de har tatt dem fra kalvene.
1: Ja.
0: Nå står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de der. Ikke litt mye.
1: Nei.
0: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det ikke så mye.
1: Jeg har noe stilt nå I alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det vel rundballer det går I.
0: Ja, vi bruker som oftast 3 rundballer for dagen.
1: Åja, ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått her en god stund I fjøsen, og det alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en... En børste, kjempestore børste.
0: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det noe så klør. Eller det noe drit, eller ja, noe så klør. Så går jeg ut.
1: Det nok miljø? Det flere ungdommer som har gard, som med I fjøsen og slik?
0: Ja, det mange nå.
1: Det?
0: Hæ? Ja, det det det.
1: Det noe. Men det ikke så mange som har tyre, kanskje?
0: Nei, det flest jeg kjenner saue.
1: Ja.
0: Men det... En heter Leander, han litt kyre.
1: Ja.
0: Så det slekt jeg ser på.
1: Ja. Så da kan de prate litt... ikke traktorprat, gjerne, eller...
0: Vi prater om ganske mye traktor på skolen, og om kyr og fjøs og greier.
1: Ja.
0: Men og... Ja. 4 og 5, så var han gar, kanskje, på skolen,
1: ja.
0: Som jeg med.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Da er det ikke helt alene med den interesse. Du har noen andre interesser også, du.
0: Ja, jeg går litt fotball og ski og jobb.
1: Ja. Ja. Men dette her daglig?
0: Ja, eller ikke først hele tiden, men når jeg har tid.
1: Ja.
0: Jeg pleier å være I helgene, på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og når Bertine her, da pleier hun å være her. Så pleier mamma og Nora, Johan tar om kvelden.
1: Mm. Men du tenker ikke fjøsen før du reiser til skolen?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Det en pappa ser.
1: Ja. Ja da. Nei, men da går det godt rundt når det så mange.
0: Ja, det gjør det.
1: Nå får vi...
0: Det mye her.
1: Ja. Vi ser oss litt rundt her. Det stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
0: Det noe. Du hører noe annet enn lyder.
1: Ja, bra. Men du hadde øreklokken på deg, det for å høre på musikk, kanskje?
0: Ja, jeg hører på musikk, og så prater jeg med noen, altså.
1: Åja.
0: Prater litt I telefonen med noen.
1: Ja.
0: Mest musikk.
1: Ja, så jeg trodde det var fordi at det var så mye larm, men det det nå egentlig ikke.
0: No.
1: Einaste nå forberedt, eller forringen før det går.
0: Det jeg ganske mye bra. Det bare å vende seg der.
1: Ja. Du får ha takk for praten så langt.

0: Men vi måtte haste videre fram I Østerdalen og inn I Krekaden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredd utover hele landet. De får presentere deg litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi.
2: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
2: Ja, av hus I Sogndal
1: også. Ja, også.
3: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
4: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
2: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Elin?
3: Mamma har laget blodpølse mange ganger som har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok det, så det laget så en skikkelig bok.
5: Ja, det det. Det jo eldste søster vår, og Marie, som har tatt bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan jeg gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
4: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo billet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
2: Å oh, nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner jeg.
2: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe
2: godt. Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vel det.
5: Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
5: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, eller bergmønter, som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det, at det var oregano.
2: Ja.
5: Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
2: Ja.
5: Som pappa hadde sagt.
1: Mm. Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
3: Ja, de påsene jo sex, og mamma fikk tak I selv, men... Det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
4: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å
4: gjøre det. For det I Østra flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
4: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år.
1: Mm.
4: Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
5: Men vi fikk tak I.
4: Perfekt,
5: okay. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
1: Ja.
2: Jeg og mamma.
1: Mm.
3: Men tidligere så det onkelen vår, han også lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
3: Og talg.
1: Ja.
3: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
3: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
2: Ja, men det var jo I gamle dager.
3: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annet I dag.
2: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
2: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyre, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, så da, da blir det I dag på, på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
2: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Og så
2: eller löpet och hela helgen har vi något som ska både baka lite och
1: ja,
2: och ja. Smultring och då.
1: Oj, oj. För I helg.
2: Ja.
1: Men du, det har inte tagit med dig man folk I.
4: Nej, där får smaken om är färdig då.
1: Ja. För nu är
4: det är bara så mycket mas med det.
1: Det søsterträff.
2: Det søsterträff.
1: Ja.
2: Så selv om med då och Marie inte är här så har vi bok I så laga. Så allt går ut ifrån. Så är I ånden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
2: Ja.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Den går hele sommeren, så vanlig.

0: varit på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerte, men den som kom här för att underhålla sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja, och det är nere skogen det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er, veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger.
0: Ja, en kjenner seg at det. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du er ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det har jeg. Det var litt tilgjøst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På, siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det den av min sønn.
1: Ja,
0: det ja. Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da, om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha Meira konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Ekstedssenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men
1: ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja. Ja, hadde du hatt god tid så kunne du ha kjørt fram I Jostedalen og gått der fram.
1: Ja, ja jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Oh, ja. Så, ja, men da.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Altså, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja. Det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller I nærområdet I Hedmark. Da.
0: Så sagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står I sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt, jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, ja. For de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn ja, stemningen grei men det ikke så mange smil å se og så begynner vi å synge litt og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt og bein begynner å røre på seg og hender og smil og kommentarer og så musikk det både hyggelig men det bringer fram minner og det aktiviserer folk så jeg har veldig tro på musikken altså I alle livsfaser egentlig
0: ja Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Ugulen med Country-teamen. Country-teamen denne veka, og den starter med Rudy Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudy har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 til 1989. Her Rudy Nilsen med Før meg tilbake.

var i et messingil. Om han stod da og leser at han en ung mann med en gammel sjel. Han fra Indiana, 22 år, og skriver og synger sanger som osa av respekt og ære fra tidligere tiders honky-tonk-pionerer. Musikken til George Jones det som har fått størst innflytelse på veiet. I 2001 så kjøpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hele tiden på bilturer så ble denne spilt da han var liten. Og Sweet Love, Wyatt Messingill.

Jake Blocker, han bare 20 år. Han var 8 år første gangen han hørte musikken til Hank Williams, og da bestemte han seg for å bli countrysanger. Just your memory playing games, Jake Blocker.

Pam Tillis er amerikansk og født I 1957. Hun countrymusikksanger, låtskriver og plateprodusent. Her synger hun When You Walk In The Room.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feeling.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way, God Made Me.

Caroline Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født i 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Caroline med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard-låt, Today I Started Loving You Again.

0: har vi vært på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der er vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er så dikt som er skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg at det. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år, av alle ting. Og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du er ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligast. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sønn.
1: Ja, det er ja.
0: Og du fortalte, du kan fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da, om at jeg alltid kommer til å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: ja. Stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Tykk jeg. Ja, du skal ha mer av konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Vekstedssenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssenteret, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja, ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for det tror jeg er meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gått derfrem.
1: Ja, ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Å, ja, så, ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Også. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert fordi jeg har skrevet de gjerne forut fullt orkestra og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier og så skal du plutselig ut og spille det alene og da må du tenke det litt på nytt men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av så man må bare forenkle og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte
0: ja, ja Og det var jo voldsomt kjekt å oppdre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt, jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, ja. For de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn ja, stemningen grei men det ikke så mange smil å se og så begynner vi å synge litt og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt og bein begynner å røre på seg og hender og smil og kommentarer og så musikk det både hyggelig men det bringer fram minner og det aktiviserer folk så jeg har veldig troa på musikken altså I alle livsfaser egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

Jeg har hatt to naboer. Han Kristen, han var på buik her, han var over 90 år. Og mor, hun var på camping til over 90 år. Og så jeg var i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så nå, flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært mer arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidsliv, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra vogge til grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer nærmarknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygde og omkringliggende bygde, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo den store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det føler med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan dra om. Så har vi noe bygd litt av og til da. Så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingen har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe han skal

0: folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Du har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generell låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, Regni alltid sa på Tørstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men litt da, det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si

0: flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det aller, aller viktigste, det at dette har blitt en møteplass, en institusjon over alle disse årene og i alle disse årene. Og det litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det veldig viktig. At det ikke vitsig å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som bor. Men den aller beste modellen, det hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det helt fantastisk, og det en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt forover på den tiden. Dette skal jeg jobbe på og sørge på å bruke. Så en stor applaus på det, for det kjempelig. Så når vi inne på dette møteplasset, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til andre veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er som måtte være med å ta samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
1: Jeg vil først prøve med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet i dag. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det veldig mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Leila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet Ustring, men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedalen.

Mor har danke feste på vinden står imot. Mor alltid kjenne glede og kjenne som i hver stund.

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller årsikt der?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så synes du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torade-gruppe.
0: Oi, hvor mange dere der da?
1: Og så 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempeliten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det for jeg føler strekt å spille torader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: Torader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og Legg. Og liksom Torader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen, eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt av, fyri. Jeg synes sånn det er skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker torader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynte å bli i noen vikker siden.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på. Eller ville prøve meg på, da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista?
2: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt skeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn skeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det illefødt, eller var det hugge som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da, som følte med i turen.
0: Og så, du kom det forbi både tusser og troll, og så, hva tid, Karl, på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da. Mye finere. Du kjente deg at det. Og været var bedre. Så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre. Så det, terrenget var bedre. Humøret var bedre. Kom til Voss. Fikk møte familien. De kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med dem. Så da var det å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøyt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøyt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er du?
2: Jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det Det er noe spesielt med, det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis dekker, så ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst det.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og på mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det vart det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang igjen. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang igjen. Og så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svettet det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
0: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørge og han Kristen Ormbøg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi tekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle. Så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Det ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn. Og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, det er jo vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år. Men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Aspergers syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med stormen i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på med seg der, og så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke

0: på vanlig måte, slik som hos andre.
1: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt. Da, sant? Og, en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt. Og så er det talet per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpasninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
0: Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
1: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er igjen den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fele med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale også, kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at en liker bare et par ting, men da liker en voldsomt å vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
0: Men det er ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
1: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med den sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
0: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
1: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
0: Ja, ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Det er en tilstand. Du kan ikke kalle det sykdom heller.
1: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart

0: Men vi måtte jo haste videre fram i Østerdalen og inn i Krekaren. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredd utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå i Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor i Østerdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Og så sommertiden bor du i Sogndal.
3: Ja, har hus i Sogndal
1: også. Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger, i Voss herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen i november nesten. Hva var det da? Hvem som vil svare? Britta, du får svare.
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor i Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men i hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse i, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så jeg tillager så en skikkelig bok.
6: Ja, det er det. Det er jo eldstesøster vår og Marie, som har tatt bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn i en bok. Og her er mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt er både i oppskriften er og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så er det mange fine bilder av ho og i lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det er veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det er jo bilder til deg i lag med både ho og i lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det er jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene er vekke.
1: Mm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
6: Nei.
1: Nå skrønner jeg.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var i pølsene som mamma og pappa lagde, det er bergmynte. For det var pappa oppe i skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det er.
1: Ja, det smaker godt.
3: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, er ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det er vel det.
6: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det er jo mynte da, som vi kaller det her, eller bergmynte som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
3: Ja.
6: Så hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmynte.
3: Ja.
6: Som pappa hadde sagt.
1: Ja. Men så var det da dette her som skal, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
4: Ja, de påsene er jo sett så mamma fikk tak i selv, men det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Nei, ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å gjøre
5: det. For det er just da nede flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det er det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år.
1: Mm.
5: Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak i.
5: Perfekt,
6: okay. Så det blir blodpølse.
1: Ja, er det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sa, bestefar vår, at det var trikini.
5: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annet I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja. Ja. Ja men det, det brukte vi også.
5: Ja, ja. Og det var jo mer av det at før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, ja. Nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Mm. Så då då blir det I dag på på en fredag det teker din uppgåva eller?
5: Ja, det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
5: eller löpet av hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
5: Och ja. Smoltring och då.
1: Oj, oj. För en helg.
5: Ja.
1: Men du det har inte teker med det man folk I.
5: Nej, där får smaken när man är färdig då.
1: Ja.
5: För nu det var så mycket mas med det.
1: Det systerträff.
5: Det systerträff.
1: Ja.
5: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokis så laga. Så allt går ut I för. Så är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
5: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det er Jon Rosenlis å lage den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsomt fine lua slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptekig at jeg tenkte hun fikk noe hjemme for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping til våre 90 år. Og skal jeg gå i denne fotspor, så har jeg hatt så mange år etter. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var noen tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra helt på seg fra Bogge til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg også kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid og omkringliggjende bygde, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedal omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magnetet selvsagt. Men siste år vi har også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan dra i morgen. Så har vi noe bygd litt av og til da, så det har vi kostet penger. Og så må jeg takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe, folk skal ha noe å leve av, men det må ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regning alltid sa på Tulstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg òg. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, litt av det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Laila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt vår ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i mødlom, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn...

0: regionalt nå i det som heter Sogna-regionen. Det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flom. Og da snakker vi mye om dette her med at det veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som bor her. Men den aller beste modellen, det hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran forut på den tiden, dette skal jeg jobbe på å sørge på å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempegivet. Og så, når vi inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jotterdalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at en sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort sånn at det har vært veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
1: Jeg må først få med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i Brotanskapen i dag. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen, så hotellet og du, Leila, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld da, at vi er jo kjende langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi da kjøttkakelen ikke var kjende enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Leila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet til Ustring, men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedalen.

Og vinden står imot. Og når du alltid kjenner glede, og kjenner sång i hver stund.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponerende, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hva listen hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Jeg har nå blitt fram til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og Hans Normøg som var programleder igjen. Og der var det doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Aspergers syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftast om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det Talet per dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg. Og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpasninger, og det kan føre til depresjoner og en del sånne ting. Så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Men hvor tidlig blir det oppdaget, i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er igjen den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale også, kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at en liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vite at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med den sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisiner mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, er det mye mer vi kan si om dette der?
2: Det er en tilstand.
1: Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt som skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik,

0: åpen og slik. Men nå skal man alle passe inn i samme maden, mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
1: På mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung, det er ting som tyder på det.
0: Men, det er jo, ja, ja.
1: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
0: Ja, for gjør det. Ja, nei, men da har vi hatt før å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
1: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
0: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Da sier vi takk til Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Karl Julabord med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøs I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
1: Ja, men det klarer du.